Du fick Bruno Mars I Just Might i starten av 8-timen här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi har faktiskt kommit till oktober månad. September är historie och vi är inne i årets tionde månad. Och nu är det väl ingen väg tillbaka. Hösten är här för fullt till trots för att vi både igår och till dels idag får en liten smakebit av sommar med att temperaturerna återvärt ska upp på runt 20 grader. 1 oktober är också en dag med lite i kalendern. Idag markeras FNs internationella dag för äldre. En fin anledning till att rätta lite uppmärksamhet mot generationerna som har levt lite längre än oss andra och all kunskapen, historierna och erfaringarna de sitter på. Och hvis middagsplanerna inte allerede är bestämt kan kalendern kanske hjälpa dig lite idag för det är nämligen också världens vegetardag så kanske detta är dagen för att pröva något köttfritt. Och så må vi selvfølgelig sende en gratulation till dagens navnedagsbarn Rebecca och Remi. Gratulerer så mycket med navnedagen. Vi har en hel 8-time foran oss med lokale uppdateringer, eventuelle trafikuppdateringer og ikke minst god musik, så vi skal sørge for at denne 1. oktobermorgenen blir en fin start for det og alle andre. Så da tar jeg rett og slett bare og ønsker nok en gang velkommen til 8-timen her på Radio Ålesund, og så sveiver vi i gang. Maria Mena, Homeless.

Vi går ifrån Max McKnown, A Better Me For You, till Starship och Nothing's Gonna Stop Us Now denna torsdagen 1 oktober. Ha en fin dag.

Taylor Swift, Opalite fick du i morgonshowet här på Radio Ålesund. Och det är landskamp i kväll mot självaste Wales, välge i hvert fall att säga. Men det är ingen kasteball, men jag håller Norge som en öliten favorit. Men det som har prägat sportsnyhetene siste døgnet, det er selvfølgelig Ronaldos avsked med det portugisiske landslaget. Mer om det i sporten straks.